staršie. Torremolinos, Espania, alo, comunidad Málaga. Ej, keď je nekumpliánus. Radko, starší, staršina. Speciálu za staršie, za staršinate. Za Radko. Arkurcanov, feliz cumpleanus. Ej! Saši, posle nešto speciálu, starší. Možda je kam finala.